nante poso sa fa se pata so wadi awia aya na kwakire na ode po aya ne mfunama hey hey hey hey oyo nyamme odine yire